gelek silavê şorşvanî li te bi hesreta dilatê min çavê te vê stranî vê helbestî ango dibêjim li ser evîna me li ser armanca me.